0: Panin Kapso. Subok na!
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN. Number 1!

amon nga mga tagpalamati, sunda pag-inyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lid Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang

0: Ay naano man si Erding kag si Seldres man. Habalila, buwas pa ta diri pwede makatulog. Pero, gipakadto na ko diyan ni Erning.
1: Amo man ko gani, Chay Lolita. Pero okay lang ah.
0: Diin na sila.
1: Ato paguro sa kwarto, Chay eh. Kaina pa to bala sila wala guwa-guwa. Nagpahulom gid sila.
0: Ano? Ote? Ay, ano lutoon taman?
1: Eh, puno man dang rep, Chay. Bisan ano na lang ng lutoon, tada.
0: Ay, kun sa bagay. Ay, mamay, tarungon mo gid ang ubra mo diha. Kay kada ko balas ang sweldo mo dire.
1: Oo, Chay, ah. Hindi ka mauyan sa akin, ah. Pasalamat ko gani si mo, kay ti. Nakaubra ko di bilang timbang sa bata mo.
0: Ay! Ay! Ano ato?
1: Ay! Ang mga pangway nga baso na ulugalin si Babaw sa baro.
0: Ay!
1: Ay!
0: Ay!
1: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
1: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
0: Ano?

sundan ninyo sa pagpamata ang kasugbon sang atong sugilanon diri sa mundo mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alagad, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon ninyong pagpamata. Maayong gabi sa inyo.